Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Навіть коли між ними

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Пункт пропуску Старокозачі на Одещині.

Розташований на кордоні з Молдовою, атакували реактивні дрони РФ. Після лучань спалахнула пожежа. На жаль, є загиблі та поранені. Наслідки атаки уточнюються. Ворог також атакував Дніпро. Рятувальники дістали з підвалу приватного будинку трьох людей. Медики надають їм необхідну допомогу. Пожежу продовжують гасити. Російські окупанти не зможуть дійти до Києва з північного напрямку, навіть якщо їм вдасться просунутись у прикордоні на глибину до 20 кілометрів. Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. За його словами, можливе просування ворога на північному напрямку на 10-20 кілометрів матиме на меті лише зв'язування українських сил, за аналогією ситуацію в Харківській області. Також командувач Нацгвардії прокоментував ризик застосування окупантами ударних дронів типу «Молнія» у разі можливого просування на Чернігівському напрямку. «Молнії», які літають, вони дошкуляють нам дуже серйозно на фронті. Вони ними можуть літати, наприклад, якщо вони зайдуть на глибину на 20-30 кілометрів на Чернігівському напрямку, зазначив Півненко. Водночас він підкреслив, що українські військові активно застосовують безпілотники-перехоплювачі не лише по шахедах, але й по інших дронах, таких як «Мавіки», «Молнія», а також по логістиці ворога. Російська Федерація знову змінила кінцевий термін для повного захоплення території Донеччини. Новий дедлайн змістили на кінець березня 2027 року. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Раніше захопити Донеччину повністю хотіли до кінця 2026 року. Паліса також розповів про використання РФ реактивних дронів і заявив, що Україна вже працює над засобами їхнього перехоплення. Міжнародний валютний фонд не відмовився від вимоги щодо скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Ухвалення відповідного законопроекту залишається умовою для отримання Україною наступного траншу. Нинішня місія МВФ завершила раунд переговорів у Києві без досягнення домовленості на рівні персоналу щодо другого перегляду програми. Фонд дав зрозуміти, відступати від цієї умови не буде. Водночас уряд вже повторно схвалив пакет законопроєктів щодо оподаткування посилок вартістю до 150 євро та має знову внести його до Верховної Ради України. Очікується, що парламент розгляне документи наступного пленарного тижня. В Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії зафіксували пошкодження та руйнування тисяч медичних об'єктів. Частину з них відновити вже вдалося, однак значна кількість медичної інфраструктури досі залишається пошкодженою або повністю знищеною. За даними МОЗ, від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила або пошкодила 2687 медичних об'єктів в Україні. Йдеться про медичну інфраструктуру, яка постраждала внаслідок російських обстрілів та інших бойових дій. У відомстві наголосили, що російські атаки продовжують створювати загрозу для роботи медичних закладів та доступу українців до медичної допомоги. До інших подій. У Луцьку поліція ліквідувала шахрайський кол-центр із щомісячним доходом близько 500 тисяч доларів. Чисельність кол-центру налічувала 60 операторів. Вони телефонували громадянам України та країн ЄС і під виглядом фінансових аналітиків та брокерів пропонували інвестувати у криптовалюту, цінні папери та валютні ринки. Насправді гроші потерпілих одразу виводили на підконтрольні криптогаманці. Як встановили поліцейські, організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та звідти через своїх довірених осіб керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку. Під час обшуків правоохоронці вилучили майно та техніку орієнтовною вартістю 10 мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до роботи шахрайського кол-центру, а коло потерпілих від його діяльності. На Волині чоловік вирішив самовільно заготувати дрова в лісі. Відтак зрізав 9 дерев і вже віз їх трактором додому, коли дорогу його помітили правоохоронці. Справу щодо незаконної рубки розглянули у Камінь-Каширському райсуді. За зрізаних самовільно 7 вільх і 2 берези чоловіку нарахували збитки майже на 50 тисяч гривень. У суді заготівельник свою провину визнав. Розповів, що зважився на таке, бо у господарстві залишилось мало дров, тому вирішив поїхати за ними в ліс. Він повністю відплатив завдану шкоду і переказав 50 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Відтак відбувся штрафом в розмірі 17 тисяч гривень. У Затурцівській громаді посилюють контроль за дотриманням швидкісного режиму на автодорозі Рівне-Луцьк-Устилуг. Ця магістраль пролягає територією громади та характеризується інтенсивним рухом транспорту. Рішення щодо встановлення камер контролю швидкості ухвалили після аналізу статистики дорожньо-транспортних пригод. Фахівці визначили ділянки, де ДТП траплялося найчастіше. Відтак, потенційними ділянками встановлення радарів обрали дві – у селах Війниця та Губин. У громаді очікують, що встановлення камер змусить водіїв відповідальніше ставитись до дотримання правил дорожнього руху і, як наслідок, допоможе зменшити кількість аварій на цій ділянці дороги. У четвер, 10 вересня, у Луцьку будуть проблеми з водою. У місті починають роботи на головній насосній станції та головному магістральному водогоні. Тож, саме 10 вересня з 9 і до 21 у правобережній частині міста буде понижений тиск або тимчасово відсутні водопроводи.

0: постачанням. Правобережна частина Луцька охоплює центр міста, завокзальний район, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони, а також район Теремно. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
2: На студійному 8.13, друзі, сьогодні у нас середа, 9 вересня. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс, де триває Ранок з Аверсом. І де для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. А ось і вже середина робочого тижня. Здавалося б, нещодавно тільки починали, а вже ми з вами і на екваторі. Ну і відповідно, ми з вами трохи ближче стаємо до завершення цього робочого тижня і до вихідних. Але, друзі, не варто розслаблятися на екваторі. Можна трішечки перепочити, але не зупинятися і рухатись далі. Що я вам і бажаю. Ну, а далі давайте поговоримо про те, до якого типу ви належите, чи то сова, чи то жайворонок, і, відповідно, як це впливає на ваше харчування. Що вам краще снідати, в залежності від того, коли ви полюбляєте лягати або прокидатися. Отож, нагадаю, чим відрізняються сови від жайворонків. Сови встають пізніше 10-11 години ранку і засинають лише після 12-ї ночі. А ось жайворонки можуть спокійно прокидатися о 6-7 ранку, але після 22-ї ви їх не побачите, бо вони вже бачитимуть другий сон. Вчені з'ясували, що ця різниця також впливає на любов до певних продуктів та харчові звички. Ось, якщо у жайворонків течуть синки через сніданок, то для сов поїсти вранці – це ціла катастрофа. А тепер давайте подивимося, що все ж таки варто готувати кожному з цих типів. Сніданок жайворонка. Для цих людей сніданок має бути ситним, поживним та щільним. Варто обирати продукти із складними вуглеводами. Добре підійдуть ячна, гречана, пшоняна каші. Для покращення смаку в такі каші можна додавати мигдальне масло. Буде суперовим білковий сніданок. Це яєчні глазуня, омлет або інші страви з яєць. Можна приготувати страви з овочами, бринзою, мафіни з беконом та яйцем. Якщо ви кавоман, то, на жаль, лікарі радять відмовитись вранці від філіжанки цього напою. Адже вам енергії напій не додасть, а перезбудження може викликати. Тепер щодо сніданку для сов. У таких людей усі обмінні процеси в організмі вранці повільно працюють. Тому, щоб у них з'явився апетит, потрібно витратити енергію. Сніданок для сов має бути максимально легким і простим. Продукти з великим вмістом білків у разі не підійдуть. Можна взяти за основу кисломолочні продукти, йогурт чи сир. А для смаку можна додати ківі, банан, ягоди. Радимо приготувати.

0: готувати ягідно-фруктові смузі. Також добре підійдуть легкі овочеві салати, мюслі з добавками. Хорошим вибором будуть тости з різними наповнювачами. Їх варто випити вранці, точніше словом, хоча б чашечку теплого чаю чи чистої води, щоб запустити процеси. Ну і про інші графіки їжі. Обідати жайворонком радять не пізніше 14-ї години і додавати в меню страви, що дають тривале насичення. Від десертів краще відмовитися, а ще вам підійдуть зелені чаї, що надають тонізуючий ефект на весь організм. А на вечерю краще обирати відварене м'ясо чи рибу з овочами. Совам же важливо навчитися снідати і не робити великих перерв у їжі до вечері. Для перекусів протягом дня краще брати фрукти, а не каву з булочками. На обід підійдуть легкі супи, риба з винегретом, ну або ж авокадо. Якщо ви лягаєте спати не раніше 12 години ночі, то перекусити можна і о 21. Тільки за 2 години до сну варто випити трохи теплого молока чи ромашковий чай і більше нічого не споживати, друзі. Ось так, майте на увазі, якщо ви відноситесь до того чи іншого типу і помітили, що не дуже вам щось хочеться споживати зранку і поснідати для вас велика проблема, то майте на увазі, як це можна вирішити і що потрібно включити до вашого раціону, щоб почуватися абсолютно нормально впродовж цього дня. Ну і, звісно, почуватися ситим чи ситою. Друзі, будьте здорові, не хворійте і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс». Ранок з «Аверсом» триває.
1: Слухай, радіо «Аверс».

Друзі, бувало у вас таке, що починається осінь і одразу виникає, ну, скажімо так, навіть нестерпне бажання навести, наприклад, лад у шафі, повернутися до режиму, переглянути витрати, почати тренуватися, або нарешті взятися за справи, які відкладали все літо, всю весну, або взагалі декілька років. Це відчуття не обов'язково пов'язане із календарним роком, ну, тобто, не тільки початком, скажімо так, нового навчального року, можливо, ми так і з 1 січня можемо робити, але тим не менш. Психологи пояснюють його так званим ефектом нового старту, моментом, коли певна дата або зміна сезону психологічно відділяє стару версію повсякденності від нового етапом. У поведінковій науці такі дати називають часовими орієнтирами. Ними можуть бути день народження, понеділок, тільки невідомо якого місяця, початок місяця, теж не сказано якого, початок нового навчального року або сезону. Вересень особливо сильно працює для тих, хто багато років пов'язував цей місяць зі школою, новими зошитами, розкладом і поверненням до чіткішого ритму. Навіть у дорослому віці ця асоціація може залишатися настільки міцною, що організм і мозок сприймають початок осені як природну точку для перегляду тих чи інших звичок. І, як то кажуть, причина тут не лише в мотивації. Новий період дозволяє психологічно відокремити попередні невдачі. Невиконані літні плані вже ніби належать минулій версії себе, а новий сезон дає шанс почати з чистого аркуша. Однак фахівці застерігають від іншої крайності. Спроби перебудувати все життя за один день. Різкий перехід до жорсткого режиму. Десяток нових правил і завищені очікування часто працюють недовго. Коли людина пропускає один день тренування або не виконує весь список справ, вона може вирішити, що перезапуск провалився. Набагато стійкіше працює поступова зміна декілька конкретних речей. Один з практичних підходів – починати з того, що щодня найбільше дратує. Якщо це захаращений стіл, не потрібно одразу організовувати всю квартиру. Достатньо розібрати саме робочу поверхню і створити для неї просте правило. Якщо проблема в хаотичному ранку, можна підготувати одяг і сумку, наприклад, з вечора, а можливо навіть і деякі елементи сніданку. Такий спосіб перетворює абстрактне бажання стати організованішою людиною на конкретну зміну в оточенні. Ще одна корисна стратегія – прив'язувати нову дію до тієї, яка вже стабільно існує. Наприклад, після ранкової кави можна одразу перевіряти план на день, після чищення зубів виконувати коротку розминку, а після вечері прибрати кухонну поверхню. Такий ланцюжок зменшує потребу щоразу окремо згадувати про нову звичку і покладатися лише на силу волі. Також фахівці радять залишати місце для недосконалих днів. Якщо план працює тільки за ідеальних обставин, будь-яка затримка, хвороба, поганий сон або завантажений робочий день легко його руйнують, тому корисно мати спрощену версію звички. Замість повного тренування – 10 хвилин руху, замість генерального прибирання – одна зона, замість складного плану харчування – кілька базових рішень на тиждень. Вересневий ефект нового старту може бути корисним саме тому, що дає природний імпульс переглянути повсякденність, але найкраще він працює не як короткий марафон самодисципліни, а як можливість спокійно змінити середовище, зменшити кількість зайвих рішень і побудувати кілька реалістичних рутин, які можна підтримувати і після того, як відчуття нового сезону мине. Тож, друзі, дійсно, з одного боку, не будуйте собі багато планів і не робіть це в один день, а з іншого боку, просто розплануйте собі на тривалий термін і поступово розпочинайте зміни, якщо ви дійсно їх хочете. Радіо.

Ну, далі, друзі, інформація про те, що в Україні знову активізувалось питання перегляду вартості природного газу для населення. Уряд та профільне відомство розглядають можливість зміни чинної моделі ціноутворення, що може призвести до підвищення тарифів в найближчі місяці. За словами учасників ринку, дискусія стосується як базової ціни ресурсу, так і підходів до формування річних контрактів. Однією з ключових причин перегляду тарифів називає зростання витрат на закупівлю газу та необхідність покриття фінансових потреб енергетичної інфраструктури. Постачальники наголошують, що нинішня ціна не повністю відображає реальну собівартість ресурсу, особливо на тлі коливань на європейських хабах та збільшення витрат на транспортування і розподіл. У регуляторі зазначають, що будь-які зміни мають бути поетапними та прогнозованими, аби уникнути різкого навантаження на домогосподарства. Розглядається варіант оновлення річних тарифів, які можуть стати більш гнучкими та залежати від ринкових умов. Паралельно обговорюється посилення адресної підтримки для вразливих категорій населення, щоб компенсувати можливе зростання платежів. Нагадаємо, рішення щодо тарифів стане одним з ключових у підготовці до опалювального сезону. Подальша динаміка залежатиме від ситуації на європейських ринках, обсягу імпорту та фінансових можливостей держави підтримувати соціальні програми. Та, друзі, постає питання, чи дійсно у новий опалювальний сезон ми війдемо з тією ціною для на газ для населення, що у нас є зараз. Чи, можливо, вона все ж таки підвищиться. Ну, будемо сподіватися, що все владнається як найкраще для пересічних споживачів. Ну, але якщо зміни дійсно трапляться, то, звісно, ми вас про це проінформуємо. На даний момент поки що все. Більше новин традиційно вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:43.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Пункт пропуску Старокозаччі на Одещині, що розташований на кордоні з Молдовою, атакували реактивні дрони РФ. Після влучань спалахнула пожежа. Наразі відомо про 2 загиблих та 3 поранених. Наслідки атаки уточнюються. Внаслідок російської атаки на Дніпро 9 вересня постраждали 3 людей, зокрема 15-річний підліток. Через ворожі удари пошкоджено багатоповерхівку, склади та понад десяток приватних будинків. Загалом окупанти понад 20 разів били безпілотниками по 4 районах Дніпропетровської області. У Києві зафіксовано влучання безпілотника в 16-поверховий будинок. Екстрені служби прямують на місце. У Миколаєві через обстріл загинула 70-річна жінка. Ще 4 людини постраждали, зокрема 15-річна дитина. Під ударом опинилися об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, гіпермаркет «Метро», поштовий термінал, кафе, приватні будинки та вантажні автомобілі. У Білій церкві гасять пожежу після удару по підприємству харчової промисловості. Наразі вогонь локалізували. Росія збільшує інтенсивність комбінованих ударів по Україні, аби спровокувати соціально-економічну кризу. Для цього Москві прагнуть наростити обсяги виробництва балістики і збільшити дальність цієї зброї. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО. За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів, повідомив Скібіцький. За його словами, ще під час випробувань росіяни можуть спробувати уразити об'єкти на заході України. Сьогодні в Україні не застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Графіків стабілізаційних чи аварійних відключень на цей день не вводять. Водночас енергетики закликають перенести користування потужними приладами – пральними машинами, бойлерами, електропритами, обігрівачами і кондиціонерами – на період із 9 до 16 години, коли навантаження на мережу традиційно нижче. Українські чоловіки призовного віку, які нині перебувають у Німеччині, мають повернутися додому. Про це заявив очільник МЗС країни Йоган Вадефоль. Німеччина готова допомогти Україні ідентифікувати військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають на її території, зокрема передати відповідні дані українській стороні. Як заявив Вадефоль, на підставі цієї інформації український уряд зможе звертатися до чоловіків із вимогою з'явитися. Як стало відомо, відійшов у вічність воїн з Устилузької громади Костянтин Поляков, 1971 року народження. Оборонець до останнього подиху тримав мирне небо над нами. Земний шлях захисника обірвався у селі Єлизаветівка Лозівського району на Харківщині 7 вересня. Про дату та чин поховання героя у громаді буде повідомлено додатково. Сьогодні Луцьк прощатиметься з героями Вадимом Попишовим та Артемом Біломойним. О 10:30 розпочнеться відспівання військовослужбовців у Кафедральному соборі Святої Трійці. Після цього процесії із полеглими захисниками спочатку вирушить до будинків, де вони мешкали, а потім травна процесія з тілом Артема Біломойна вирушить на кладовище у селі Боратин, де він знайде вічний спокій. А траурний кортеж із тілом Вадима Попишова вирушить до міського кладовища у селі Гараджа, де його поховають у секторі військових поховань. 7 вересня зупинилося серце захисника Андрія Микитюка, 1975 року народження, жителя селища Благодатне. Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону буде оприлюднено згодом. У селі Гірники Ратнівської громади жінка вдарила чоловіка ножем у живіт. Як встановили правоохоронці, під час конфлікту 47-річна місцева жителька завдала ножового удару своєму 54-річному чоловікові. На момент події обоє перебували у стані алкогольного сп'яніння. Одразу по медичну допомогу та до поліції подружжя не зверталося. Лише наступного дня, коли стан чоловіка погіршився, його доставили до лікарні. Медики діагностували у потерпілого проникаюче ножове поранення живота. Чоловік втратив близько 2 літрів крові. На щастя, його вдалося врятувати. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. З Волинських озер витягнули понад 4 кілометри браконьєрських сіток. В період з 31 серпня до 4 вересня цього року спеціалістами Державної екологічної інспекції Волинської області проведено 10 заходів з

0: спрямованих на запобігання порушенням природоохоронного законодавства. Заходи проводились на озерах Турське, Волянське, Шні, Святе та Люб'язь. Загальна сума накладених штрафів складає 1870 гривень. Ну, а сума збитків, переданих до правоохоронних органів в рамках кримінального провадження, становить 40 тисяч гривень. Всього з водних об'єктів області вилучено понад 4 тисячі метрів заборонених знарядь лову. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Друзі, поговоримо про погоду. Синоптики стверджують, що сьогодні в Україні очікується один з найтепліших днів цього тижня. По всій території буде тепло, а на заході навіть спекотно, адже температура тут підніметься до 27-30 градусів, не виключені і плюс 32. Лише на сході країни стовпчики термометрів покажуть більш стримані 19-22 градуси тепла. Опадів в Україні не буде, очікується сухий і малохмарний день. Ну і відповідно, що ж буде сьогодні на Волині, друзі? Мінлива хмарність без опадів, вітер південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. А ось температура повітря дійсно коливатиметься від 25 до 30 градусів. Тож на сьогодні, і я так розумію, і на завтра можна згадувати про свої літні речі. Якщо ви їх вже заховали, друзі, то діставайте з гардеробу, ще вони вам стануть в нагоді. Дійсно, буде спекотно. Не забуваємо про те, як рятуватися без від спеки. Звісно, в першу чергу споживати достатню кількість води. Це знову актуально. Ну, але якщо якісь зміни в погодному плані сьогодні стануться, наприклад, все ж таки десь вирішать там небесні канцелярії, а може краще на заході України трішечки дощу додати, а не таку високу температуру повітря, то, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди. Тож, залишайтесь з нами і пам'ятайте, що нині ранок заверсом триває.
1: Вмикай та слухай.

Друзі, якщо трапляються такі неприємності, як плями на одязі, то в першу чергу ми намагаємось відмити їх гарячою водою, вважаючи, що так простіше позбутися бруду та мікробів. Проте фахівці кажуть, що для певних видів плям такий підхід лише шкодить. Кров, піт, молочні продукти, яйця, грудне молоко чи м'ясний сік – усе це так звані білкові плями. І саме

0: Вони найбільше бояться тепла. Гаряча вода може ніби зварити такі плями, через що їх стає складніше відіпрати. Отож, які ще плями варто обробляти не гарячою водою? Трава, земля та рослинні забруднення. Плями від трави чи бруду теж не варто таким чином лікувати, скажімо так. За складом вони поводяться подібно до білкових. Спочатку варто прополоскати річ у холодній воді, щоб зупинити поширення плями, радять фахівці. Якщо йдеться про засохлий бруд, краще дати йому повністю висохнути, а потім обережно струсити чи зішкребти залишки перш ніж прати. Плями від фарби та чорнил на олійній основі також посилюються під впливом гарячої води. Щоб не допустити розтікання пігменту, тканину радять вивернути на виріт і полоскати з виворітного боку холодною водою. Такі речі краще прати окремо від інших, щоб фарба не перейшла на сусідній одяг. Червоне вино та чай виводяться особливо важко. Тепло запечатує таніни, природні сполуки, що містяться в цих напоях, через що пігмент в'їдається у волокна ще міцніше. Помідори та ягоди мають у складі речовини, схожі на природні барвники, тому теж дають стійкі плями. Гаряча вода закріплює їх у волокнах так само, як і фарбу. Тут допоможуть м'які засоби для виведення плям, наприклад, делікатне рідке мило для посуду чи звичайний столовий оцет, але обов'язково в поєднанні з холодною водою. Експерти також кажуть, що спокуса відмити будь-яку пляму гарячою водою часто грає проти нас. Для прилічених типів забруднень краще діяти терпляче. Холодне полоскання, засіб, який підходить для виведення плям, і акуратне, делікатне прання. Це найбільший шанс врятувати улюблений одяг. Тож, друзі, майте на увазі, не завжди всі плями можна виводити саме гарячою водою.
1: Радіо Аверс.

0: Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно 10-й годині траурні кортежі із тілами Вадима Попишова та Артема Біломоїна вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до Кафедрального собору Святої Трійці у центрі міста, де о 10:30 розпочнеться панахида за загиблими воїнами. Після того траурний кортеж із тілом Вадима Попишова спочатку попрямує на вулицю князя Романа, де мешкав загиблий воїн, а потім до кладовища у селі Граджа, де Вадим знайде вічний спокій. Траурний кортеж із тілом Артема Біломоїна після панахиди вирушить спочатку на проспект Соборності, а потім на кладовище у селі Буратин, де і поховають Артема. Також сьогодні орієнтовно о 13:15 ще один траурний кортеж із тілом Павла Манюхіна вирушить від приміщення судмедекспертизи до міста Рожище. Прохання до всіх гідно провести наших героїв в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Вадима Попишова, Артема Біломоїна, Павла Манюхіна. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

9:55 на студійному годинку, друзі. Будемо завершувати ранок заверсом і впевнено рухаємося уперед у новий день. Не сидимо на місці, як то кажуть, а рухаємось і не зупиняємося. Вже о 10-й годині ми з вами розпочнемо новий денний блок на нашому на нашій радіостанції. І, звісно, розпочнеться він зі свіжої добірки новин. Тож будьте з нами.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у Ціпорі. Росіяни атакували реактивними дронами пункт пропуску Старокозача на Одещині, що розташований на кордоні з Молдовою. В результаті спалахнула пожежа. Наразі відомо про 2 загиблих та 3 поранених. Наслідки атаки уточнюються. Наслідок російської атаки на Дніпро 9 вересня постраждали 3 людей, зокрема 15-річний підліток. Через ворожі удари пошкоджено багатоповерхівку, склади та понад десяток приватних будинків. Загалом окупанти понад 20 разів били безпілотниками по 4 районах Дніпропетровської області. У Дарницькому районі Києва безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок. Удар припав на рівень 11-12 поверхів. На 12-му поверсі виникла пожежа та зруйновані стіни. Наразі відомо про 5 постраждалих, 3 з них госпіталізовано. На місці працюють усі екстрені служби. У Миколаєві через обстріл загинула 70-річна жінка. Ще 4 людини постраждали, зокрема 15-річна дитина. Під ударом опинилися об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, гіпермаркет, поштовий термінал, кафе, приватні будинки та вантажні автомобілі. У Білій церкві гасять пожежу після удару по підприємству харчової промисловості. Наразі вогонь локалізували. Цієї ночі РФ атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М», «Бандеролями», а також застосувала 196 ударних безпілотників.

0: Українське ППО знешкодило 165 дронів. Повітряні сили зафіксували влучання ракет та безпілотників на 23 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Російські війська повільно просуваються до Слов'янська та Краматорська, головних міст так званого поясу фортець на Донеччині. За даними військових аналітиків, російські підрозділи вже перебувають менш ніж за 15 кілометрів від Слов'янська та Краматорська. Обидва міста зазнають дедалі інтенсивніших ударів безпілотників та керованими авіабомбами. Очікується, що восени ситуація може значно загостритися. Аналітики вважають, що вересень і жовтень можуть стати періодом найважчих боїв цього року. З їх слів, Росія може спробувати використати погіршення погодних умов для проведення нових механізованих атак. Для Кремля захоплення частини Донецької області, яка досі перебуває під контролем України, залишається однією з головних цілей війни. Російська влада вимагає від Києва передати Москві ще неокуповану частину регіону, а Україна неодноразово відкидала ці вимоги. Водночас російським військам досі не вдалося здійснити швидкий прорив. Їхнє просування залишається повільним, а українські сили продовжують чинити опір. Робоча група Ради ЄС з питань розширення знову не змогла затвердити результати скринінгу перемовин по другому і третьому кластеру для України через продовження блокування цього рішення угорщиною. За словами речника МЗС України Георгія Тихого, попри заяви угорських посадовців про те, що вони чекають від України певних дій для просування на шляху до ЄС, Будапешт надає Києву деталі. Навіть у закритих форматах, де Угорщина не погоджувала відкриття кластерів, їхні застереження лунали лише у загальному ключі. Тобто нам навіть не зрозуміло, чому знову виставляються якісь перешкоди, заявив він. Тихий додав, що Україна має інформацію про участь представників попередньої влади Угорщини у створенні перепон на шляху України до Європейського Союзу. Як стало відомо, відійшов у вічність воїн з Устилузької громади Костянтин Поляков, 1971 року народження. Оборонець до останнього подиху тримав мирне небо над нами. Земний шлях захисника обірвався у селі Єлизаветівка Лозівського району на Харківщині 7 вересня. Про дату та чин поховання героя у громаді буде повідомлено додатково. Сьогодні Луцьк прощається з героями Вадимом Попишовим та Артемом Біломоїним. О 10.30 розпочалась панахида у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Після цього процесія з полеглим захисником Артемом Біломоїним вирушить спочатку до його будинку на проспекті Соборності 30, а потім до кладовища у селі Боратин. А траурний кортеж із полеглим захисником Вадимом Попишовим вирушить спочатку до будинку героя на вулиці Князя Романа, а поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. 6 вересня цього року від отриманих поранень під час проходження військової служби перестало битися мужнє серце нашого воїна Володимира Медведюка, 1991 року народження. Володимир Васильович, уродженець села Велика Яблунька, проживав у селі Оконськ. Стрілець стрілецького відділення одного з військових підрозділів Збройних сил України влітку 2026 року був призваний до лав оборонців України. Про зустріч скорботного кортежу Новоневичині з тілом воїна повідомлять згодом. 7 вересня зупинилося серце захисника Андрія Микитюка, 1975 року народження, жителя селища Благодатин. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. У Луцьку зупинили водія під наркотиками. Патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. І під час спілкування з громадянином інспектори виявили у нього знаки наркотичного сп'яніння. Ба більше, під час перевірки документів встановили, що чоловік вже притягався за нетверезу їзду та є позбавленим права керування. А також він ніколи не отримував посвідчення водія та повторно вчинив це правопорушення протягом року. Інспектори запропонували керманичу пройти огляд на визначення стану наркотичного сп'яніння, однак той відмовився. І патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього ряд адмінматеріалів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів, вітер південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у Ціпорі. Росіяни атакували реактивними дронами пункт пропуску Старокозаччина на Одещині, що розташований на кордоні з Молдовою. В результаті спалахнула пожежа. Наразі відомо про 2 загиблих та 3 поранених. Наслідки так уточнюються. Наслідок російської атаки на Дніпро 9 вересня постраждали 3 людей, зокрема 15-річний підліток. Через ворожі удари пошкоджено багатоповерхівку, склади та понад десяток приватних будинків. Загалом окупанти понад 20 разів били безпілотниками по 4 районах Дніпропетровської області. У Дарницькому районі Києва безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок. Удар припав на рівень 11-12 поверхів. На 12-му поверсі виникла пожежа та зруйновані стіни. Наразі відомо про 5 постраждалих, 3 з них госпіталізовано. На місці працюють усі екстрені служби. У Миколаєві через обстріл загинула 70-річна жінка. Ще 4 людини постраждали, зокрема 15-річна дитина. Під ударом опинилися об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, гіпермаркет, поштовий термінал, кафе, приватні будинки та вантажні автомобілі. У Білій церкві гасять пожежу після удару по підприємству. Підприємство харчової промисловості. Наразі вогонь локалізували. Цієї ночі РФ атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М», бандеролями, а також застосувала 196 ударних безпілотників. Українська ППО знешкодила 165 дронів. Повітряні сили зафіксували влучання ракет та безпілотників на 23 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Російські війська повільно просуваються до Слов'янська та Краматорська, головних міст так званого поясу фортець на Донеччині. За даними військових аналітиків, російські підрозділи вже перебувають менш ніж за 15 кілометрів від Слов'янська та Краматорська. Обидва міста зазнають дедалі інтенсивніших ударів безпілотників та керованими авіабомбами. Очікується, що восени ситуація може значно загостритися. Аналітики вважають, що вересень і жовтень можуть стати періодом найважчих боїв цього року. З їх слів, Росія може спробувати використати погіршення погодних умов для проведення нових механізованих атак. Для Кремля захоплення частини Донецької області, яка досі перебуває під контролем України, залишається однією з головних цілей війни. Російська влада вимагає від Києва передати Москві ще неокуповану частину регіону, а Україна неодноразово відкидала ці вимоги. Водночас російським військам досі не вдалося здійснити швидкий прорив. Їхнє просування залишається

0: повільним, а українські сили продовжують чинити опір. Робоча група Ради ЄС з питань розширення знову не змогла затвердити результати скринінгу перемовин по другому і третьому кластеру для України через продовження блокування цього рішення Угорщиною. За словами речника МЗС України Георгія Тихого, попри заяви угорських посадовців про те, що вони чекають від України певних дій для просування на шляху до ЄС, Будапешт не дає Києву деталі. Навіть у закритих форматах, де Угорщина не погоджувала відкриття кластерів, їхні застереження лунали лише у загальному ключі. Тобто нам навіть не зрозуміло, чому знову виставляються якісь перешкоди, заявив він. Тихий додав, що Україна має інформацію про участь представників попередньої влади Угорщини у створенні перепон на шляху України до Європейського Союзу. Як стало відомо, відійшов у вічність воїн з Устилузької громади Костянтин Поляков, 1971 року народження. Оборонець до останнього подиху тримав мирне небо над нами. Земний шлях захисника обірвався у селі Єлизаветівка Лозівського району на Харківщині 7 вересня. Про дату та чин поховання героя у громаді буде повідомлено додатково. Сьогодні Луцьк прощається з героями Вадимом Попишовим та Артемом Біломоїним. О 10:30 розпочалась панахида у кафедральному соборі Святої Трійці. Після цього процесія з полеглим захисником Артемом Біломоїним вирушить спочатку до його будинку на проспекті Соборності 30, а потім до кладовища у селі Боратин. А траурний кортеж із полеглим захисником Вадимом Попишовим вирушить спочатку до будинку героя на вулиці Князя Романа, а поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. 6 вересня цього року від отриманих поранень під час проходження військової служби перестало битися мужнє серце нашого воїна Володимира Медведюка, 1991 року народження. Володимир Васильович, уроженець села Велика Яблунька, проживав у селі Оконськ. Стрілець стрілецького відділення годом з військових підрозділів Збройних сил України влітку 2026 року був призваний до лав оборонців України. Про зустріч скорботного кортежу на Новиневичині з тілом воїна повідомлять згодом. 7 вересня зупинилося серце захисника Андрія Микитюка, 1975 року народження, жителя селища Благодатин. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. У Луцьку зупинили водія під наркотиками. Патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. І під час спілкування з громадянином інспектори виявили у нього знаки наркотичного сп'яніння. Ба більше, під час перевірки документів встановили, що чоловік вже притягався за нетверезу їзду та є позбавленим права керування. А також він ніколи не отримував посвідчення водія та повторно вчинив це правопорушення протягом року. Інспектори запропонували керманичу пройти огляд на визначення стану наркотичного сп'яніння, однак той відмовився, і патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього ряд адмінматеріалів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Передусім про ситуацію у прифронтових регіонах після нічної атаки росіян. Отже, у Миколаєві внаслідок комбінованого удару окупантів загинула одна людина, ще четверо людей дістали поранень. Пошкоджені об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торгівельний центр, поштовий термінал, кафе, будинки і вантажні автомобілі. На Запоріжжі, де російські війська завдали 945 ударів по 46 населених пунктах області, одна людина загинула, семеро зазнали поранень. Тут 37 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автомобілів і господарських будівель. Вранці російський безпілотник атакував бригаду запорізьких енергетиків, які їхали на ліквідацію наслідків обстрілів. На щастя, минулося без постраждалих та автотранспорту. Наслідок вибуху зазнав численних пошкоджень. На Харківщині під російськими ударами перебували 12 населених пунктів. Одна людина загинула, восьмеро постраждали. Також ворог атакував БПЛА Шевченківський, Новобаварський, Немошлянський, Київський, Холодногірський район. Харкова. Пошкоджені багатоквартирні будинки, 3 АЗС, легкові і вантажні автомобілі. Ну і Київ. У столиці росте кількість постраждалих. На цю пору відомо про 6 поранених місцях у Дарницькому районі. Тут сталося влучання у багатоповерхівки. Пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою призупинив роботу через атаку російських безпілотників. Атака була вночі, руйнувань зазнали інфраструктура пункту пропуску і прилегла територія, виникли пожежі. Є загиблі і постраждалі серед цивільного населення. Оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинене. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що є жертви серед цивільних, які перебували біля пункту пропуску. І за попередньою інформацією, двоє людей загинули і троє постраждали. Але іще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань. Сьогодні частина потягів в Україні рухається із чималим запізненням. Найдовшу затримку станом на зараз має потяг Миколаїв-Пасажирський-Львів. Він запізнюється майже на 12 годин. І ще кілька рейсів також суттєво відстають від графіка. Йдеться про потяги з Києва, Дніпра, Запоріжжя та Одеси, які рухаються в основному у західному напрямку. Загалом затримується понад 20 потягів. Офіційну причину затримок не вказують, та зазвичай подібні запізнення пов'язані із небезпекою руху. Українською залізницю продовжують атакувати ворожі дрони навіть у день, тому машиністам доводиться коригувати швидкість і маршрут просто у дорозі. Ну і буквально щойно з'явилася інформація, що росіяни атакували на Харківщині поїзд з сполученням Харків-Ізюм. Там виникла пожежа і наразі щонайменше 6 людей постраждали. У Луцьку сьогодні прощання із двома військовослужбовцями.

0: хлопцями, які загинули, захищаючи Україну, Вадимом Попушевим і Артемом Біломоїним. Після чину літій у кафедральному соборі Святої Трійці Артема поховають на кладовищі у селі Боратин, Вадима у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Артем Біломоїн загинув 1 вересня під час виконання бойового завдання в районі міста Лозова Харківської області. Вадим Попушев поліг у бою 20 вересня 2 роки тому поблизу села Приютне на Запоріжжі. У Старовижівську громаду назавжди повернувся загиблий на війні Василь Павлович, 83-го року народження, житель села Седлище. Він загинув 13 листопада 2024 року. Прощальні заходи відбуваються у селі Седлище. Після заупокійної служби у сільському храмі місцем вічного спочинку воїна стане місцеве кладовище. Рожище зустріло траурний кортеж із Павлом Манюхіним, воїном 82-го року народження. У храмі архистратига Михаїла відбудеться чин похорону. Після завершення спільної молитви Павла Манюхіна поховають на міському кладовищі. Рожищанин служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Воїн загинув 27 серпня у районі села Мала Котькарівка Сумського району Сумської області під час виконання бойового завдання. У Маневицькій громаді повідомили про втрату захисника Володимира Медведюка, 91-го року народження. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень. Уродженець села Велика Яблунька проживав у селі Оконськ. Стрілець стрілецького відділення одного із військових підрозділів Збройних сил України улітку цього року тільки був призваний до лав оборонців України. Минулої доби волинські вогнеборці ліквідували 3 пожежі сухої рослинності на території Володимирського Камінкаширського районів. Загальна площа екосистем, пошкоджених вогнем, 70 гектара. У Володимирському районі рятувальники спільно з працівниками місцевих пожежних команд приборкали займання сухої трави поблизу села Лощатин Володимирської громади та у селі Ізов Устилуцької. У селі Нова Руда Маневицької громади Камінкаширського району надзвичайники ліквідували пожежу сухої трави та чагарників. Усі займання трапилися через людський фактор, необережне поводження громадян із вогнем. У Луцьку мешканці будинку на вулиці Шевченка, 13, звернулися до міської влади через проблеми із введенням будинку в експлуатацію та підключенням комунікацій. У будинку понад 140 квартир, серед його мешканців – військовослужбовці та сім'ї з дітьми. Натомість через порушення, допущені під час будівництва, будинок досі офіційно не введений в експлуатацію. Результат такої зустрічі – на найближчій сесії міської ради депутати-чиновники ініціюватимуть рішення про передачу в оренду земельної ділянки та підстанції. Ну і паралельно міська влада планує звернутися до Волиньобленерго і Волиньгазу, щоб вирішити питання із комунікаціями. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без опадів погода, вітер південний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 25-30, у Луцьку у межах 27-29 теплих градусів. Ну а зараз в обласному центрі уже плюс 26, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Передусім про ситуацію при фронтових регіонах після нічної атаки росіян. Отже, у Миколаєві внаслідок комбінованого удару окупантів загинула одна людина, і ще четверо людей дістали поранень. Пошкоджені об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торгівельний центр, поштовий термінал, кафе, будинки і вантажні автомобілі. На Запоріжжі, де російські війська завдали 945 ударів по 46 населених пунктах області, одна людина загинула, семеро зазнали поранень. Тут 37 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автомобілів і господарських будівель. Вранці російський безпілотник атакував бригаду запорізьких енергетиків, які їхали на ліквідацію наслідків обстрілів. На щастя, минулося без постраждалих та автотранспорту. Наслідок вибуху зазнав численних пошкоджень. На Харківщині під російськими ударами перебували 12 населених пунктів, одна людина загинула, восьмеро постраждали. Також ворог атакував БПЛА Шевченківський, Новобаварський, Немошлянський, Київський, Холодногірський райони Харкова. Пошкоджені багатоквартирні будинки, 3 АЗС, легкові і вантажні автомобілі. Ну і Київ. У столиці росте кількість постраждалих. На цю пору відомо про 6 поранених місцях у Дарницькому районі. Тут сталося влучання у багатоповерхівки. Пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою призупинив роботу через атаку російських безпілотників. Атака була вночі, руйнувань зазнали інфраструктура пункту пропуску і прилегла територія, виникли пожежі. Є загиблі, постраждалі серед цивільного населення. Оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинене. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що є жертви серед цивільних, які перебували біля пункту пропуску. І за попередньою інформацією, 2 людей загинули і 3 постраждали. І ще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань. Сьогодні частина потягів в Україні рухається із чималим запізненням. Найдовшу затримку станом на зараз має потяг Миколаїв-Пасажирський Львів. Він запізнюється майже на 12 годин. І ще кілька рейсів також суттєво відстають від графіка. Йдеться про потяги з Києва, Дніпра, Запоріжжя та Одеси, які рухаються в основному у західному напрямку. Загалом затримується понад 20 потягів. Офіційну причину затримок не вказують, та зазвичай подібні запізнення пов'язані із небезпекою руху. Українську залізницю продовжують атакувати ворожі дрони навіть у день, тому машиністам доводиться коригувати швидкість і маршрут просто у дорозі. Ну і буквально щойно з'явилася інформація, що росіяни атакували на Харківщині поїзд з сполученням Харків-Ізюм. Там виникла пожежа і наразі щонайменше 6 людей постраждали. У Луцьку сьогодні прощання із 2 військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну, Вадимом Попушевим і Артемом Біломоїним. Після чину літій у кафедральному соборі Святої Трійці Артема поховають на кладовищі у селі Боратин, Вадима у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Артем Біломоїн загинув 1 вересня під час виконання бойового завдання в районі міста Лозова Харківської області. Вадим Попушев поліг у бою 20 вересня 2 роки тому поблизу села Приютне на Запоріжжі. Ужівську громаду назавжди повернувся загиблий на війні Василь Павлович, 83-го року народження, житель села Седлище. Він загинув 13 листопада 2024 року. Прощальні заходи відбуваються у селі Седлище. Після заупокійної служби у сільському храмі місцем вічного спочинку воїна стане місцеве кладовище. Рожище зустріло траурний кортеж із Павлом Манюхіним, воїном 82-го року народження. У храмі архистратига Михаїла відбудеться чин похорону. Після завершення спільної молитви Павла Манюхіна поховають на міському кладовищі. Рожищанин служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Воїн загинув 27 серпня у районі села Мала Котькарівка Сумського району Сумської області під час виконання бойового завдання. У Маневицькій громаді повідомили про втрату захисника Володимира Медведюка, 91-го року народження. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень. Уродженець села Велика Яблунька проживав у селі Оконськ. Стрілець стрілецького відділення одного з військових підрозділів Збройних сил України улітку цього року тільки був призваний до лав оборонців України. Минулої доби волинські вогнеборці ліквідували 3 пожежі сухої рослинності на території Володимирського Камінкаширського районів. Загальна площа екосистем, пошкоджених вогнем, 70 гектара. У Володимирському районі рятувальники спільно з працівниками місцевих пожежних команд приборкали займання сухої трави поблизу села Лощатин Володимирської громади та у селі Ізов Устилуцької. У селі Нова Руда Маневицької громади Камінкаширського району надзвичайники ліквідували пожежу сухої трави та чагарників. Усі займання трапилися через людський фактор. Необ обережне поводження громадян із вогнем. У Луцьку мешканці будинку на вулиці Шевченка, 13, звернулися до міської влади через проблеми із введенням будинку в експлуатацію та підключенням комунікацій. У будинку понад 140 квартир, серед його мешканців – військовослужбовці та сім'ї з дітьми. Натомість через порушення, допущені під час будівництва, будинок досі офіційно не введений в експлуатацію. Результат такої зустрічі – на найближчій сесії міської ради депутати-чиновники ініціюватимуть рішення про передачу в оренду земельної ділянки та підстань. Ну і паралельно міська влада планує звернутися до Волиньобленерго і Волиньгазу, щоб вирішити питання із комунікаціями. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливохмарна, без опадів погода, вітер південний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 25-30, у Луцьку у межах 27-29 теплих градусів.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
4: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Аверс FM.

0: Lovers. Оперативно та об'єктивно.
1: 14 година в Україні. Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою призупинив роботу через атаку російських безпілотників. Атака була вночі. Руйнувань зазнала інфраструктура пункту пропуску та прилегла територія. Виникли пожежі. Є загиблі і постраждалі серед цивільного населення. Оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинене. І це вже п'ятий пункт пропуску, який Росія за останній час атакувала, використовуючи ударні безпілотники. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Атаковано 4 пункти на кордоні з Молдовою, включаючи Старокозачі, і один на кордоні з Румунією. Росія, швидше за все, хоче порушити логістичні напрямки, вважає він. Він наголосив, що робиться все можливе для відновлення пропускних операцій після російських атак. Водночас Демченко не назвав приблизні строки, коли Старокозача запрацює у звичайному режимі. У Молдові засудили нічний удар росіян по Старокозачому. Країна солідарна з Україною та засуджує атаки, які ставлять під загрозу життя людей та безпеку населених пунктів у прикордонній зоні. Воєнні дії, які відбуваються в безпосередній близькості від нашої країни, є прямим ризиком для безпеки Молдови та її громадян. Йдеться в заяві Молдовського міністерства закордонних справ. Російська армія завдала удару по залізничній станції в Ізюмському районі на Харківщині. Внаслідок влучання у потяг постраждали 6 людей. Ворог спрямував шахет прицільно у потяг на залізничній станції поряд з селом Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга. Виникла пожежа. Напередодні, нагадаємо, росіяни також били по потягах. На Сумщині в результаті нападу постраждали 10 пасажирів. Також двічі росіяни атакували потяг Дніпро-Запоріжжя. Загинула провідниця. Сьогодні на тлі постійних атак безпілотників частина поїздів рухається із серйозним затримками у дорозі. Найдовшу затримку станом на зараз має потяг Миколаїв-Пасажирський Львів. Він запізнюється майже на 12 годин. Ще кілька рейсів також суттєво відстають від графіка. Йдеться про потяги з Києва, Дніпра, Запоріжжя та Одеси, які рухаються в основному у західному напрямку. Загалом затримуються понад 20 потягів. Сили оборони України уразили в Новоросійську термінал, задіяний у відвантаженні нафти, об'єкти військової гавані, військові кораблі та носії ракет «Калібр». А ще знищили в Анапі палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 і два комплекси радіоелектронної боротьби російських загарбників. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, військово-морська база Новоросійськ вночі 9 вересня внаслідок комплексного удару сил оборони України за участі сил безпілотних систем втратила низку військових плав засобів, у тому числі ракетоносії. В Анапі сили безпілотних систем знищили вночі палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 і два комплекси РЛС в районі Геленджика. А також, зазначив Бровді, за час операції СБС «Молочка» 6 липня по 8 вересня уражені 282 одиниці плав засобів російського тіньового флоту. У Луцьку сьогодні прощання з двома військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну, Вадимом Попишовим та Артемом Біломойним. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці Артема поховали на кладовищі в селі Боратин. Вадима у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаранча. Артем Біломойн загинув 1 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі міста Лозова Харківської області. Вадим Попишов поліг у бою 20 вересня 2024 року поблизу села Приютне Пологівського району Запорізької області. У Старовижівську громаду назавше повернувся загиблий на війні Василь Павлович, 1983 року народження, житель села Седлище. Він загинув 13 листопада 2024 року, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Прощальні заходи відбуваються у селі Седлище. Після заупокійної служби у сільському храмі місцем вічного спочинку воїна стало місцеве кладовище. Рожище зустріло траурний кортеж із Павлом Манюхіним, воїном 82-го року народження. Після завершення спільної молитви у храмі архістратига Михаїла Павла Манюхіна поховали на міському кладовищі. Рожищанин служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Воїн загинув 27 серпня у районі села Мала Корчаківка Сумського району Сумської області під час виконання бойового завдання. У Маневицькій громаді повідомили про втрату захисника Володимира Медведюка, 1991 року народження. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень. Уродженець села Велика Яблунька проживав у селі Оконськ. Стрілець стрілецького відділення одного з військових підрозділів Збройних сил України влітку 2026 року був призваний до лав оборонців України. Минулої доби волинські вогнеборці ліквідували 3 пожежі сухої рослинності на території Волинської

0: до Морського та Камінь-Каширського районів. Загальна площа екосистем, пошкоджених вогнем, 0,7 гектара. У Володимирському районі рятувальники спільно з працівниками місцевих пожежних команд приборкали займання сухої трави поблизу села Вощатин Володимирської громади та у селі Ізов Устилузької громади. У селі Нова Руда Маневицької громади Камінь-Каширського району надзвичайники ліквідували пожежу сухої трави та чагарників. Усі займання трапилися через людський фактор, необережне поводження громадян з вогнем. На Рівненщині Сарненські патрульні виявили деревину без дозвільних документів. Так, інспектори підрозділу тактико-оперативного реагування зупинили тягач «Вольво» з напівпричепом, завантажений колодами берези та осики. Під час перевірки 32-річний керманич не зміг надати паперів про походження вантажу, а на самій деревині були відсутні обов'язкові електронні чипи та відповідне маркування. Того ж дня інший екіпаж патрульних зупинив вантажівку «ДАФ» із напівпричепом, яка транспортувала пиломатеріали. Надані 35-річним водієм супровідні документи виявились протерміновими, а довідки про первинне походження лісопродукції були відсутні взагалі. В обох випадках на місце інцидентів викликали слідчу оперативну групу для встановлення всіх обставин та вилучення вантажів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень обіцяють короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а вдень обіцяють від 19 до 24 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 13 до 15 з позначкою плюс, на вдень від 22 до 24 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 29 градусів за Цельсієм, вітер південно-західний 4 метри за секунду, відносна вологість повітря становить 36% і атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку сьогодні прощання із двома військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну, Вадимом Попишевим і Артемом Біловоїним. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці Артема поховали на кладовищі у селі Боратин, Вадима – у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Артем Біломоїн загинув 1 вересня під час виконання бойового завдання у районі міста Лозова Харківської області. Вадим Попишов поліг у бою 20 вересня 2 роки тому поблизу села Приютне Пологівського району на Запоріжжі. У Старовижівську громаду назавше повернувся загиблий на війні Василь Павлович, 83-го року народження, житель села Седлище. Він загинув 13 листопада 2 роки тому, захищаючи Україну. Прощальні заходи відбулися у селі Седлище. Після заупокійної служби у сільському храмі місцем вічного спочинку воїна стало місцеве кладовище. Рожище зустріло траурний кортеж із Павлом Манюхіним, воїном 82-го року народження. Після завершення спільної молитви у храмі архістратига Михаїла Павла Манюхіна поховали на міському кладовищі. Рожищанин служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Воїн загинув 27 серпня у районі села Мала Кучкарівка Сумської області під час виконання бойового завдання. У Маневицькій громаді повідомили про втрату захисника Володимира Медведюка, 91-го року народження. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень. Уродженець села Велика Яблунька проживав у селі Уконськ. Стрілець стрілецького відділення одного із військових підрозділів ЗСУ влітку 26-го тільки був призваний до лав оборонців України. 8 вересня, захищаючи Україну, загинув житель села Бубнів Зимівської громади Віктор Денисюк, 72-го року народження. Сапер інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини. Він став на захист України ще 2014 року, і відтоді його життя було нерозривно пов'язане із боротьбою за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотником «Герань-3». Зупинилося серце воїна із села Борохів Підгайцівської громади Юрія Гімоля, 91-го року народження. Учасник АТО із 1-го року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня серце захисника передчасно зупинилося вдома. Прощання із Юрієм Гімолем та поховання з усіма військовими почестями відбудеться у четвер, 10 вересня. Минулої доби волинські вогнеборці ліквідували 3 пожежі сухої рослинності на території Володимирського і Камінкаширського районів. Загальна площа екосистем, пошкоджених вогнем, 0,7 гектара. У Володимирському районі рятувальники спільно з працівниками місцевих пожежних команд приборкали займання сухої трави поблизу села Вощатин Володимирської громади та у селі Ізов Устилузької. У селі Нова Руда Маневицької громади Камінкаширського району надзвичайники ліквідували пожежу сухої трави та чагарників. Усі займання трапилися через людський фактор – необережне поводження громадян із вогнем. Одним із учасників злочинної групи, яку НАБУ викрило у межах операції «Карфаген», виявився Данило Сліпчук, син начальника головного управління Національної поліції Волинської області Олега Сліпчука. Його ім'я прозвучало під час розгляду справи про обрання запобіжного заходу заступнику начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. За версією НАБУ, саме останній створив та очолив злочинну організацію, учасники якої систематично отримували гроші за те, щоб не перешкоджати роботі кол-центрів. Прокурор САП заявив, що до цієї схеми Кропива залучив, зокрема, Данила Сліпчука, який на той момент працював головним спеціалістом відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора. За даними обвинувачення, Сліпчук виконував інформаційні та технічні доручення Кропиви, перевіряв адреси кол-центрів, з'ясовував їхні зв'язки з учасниками схеми, допомагав вести облік грошей, а також брав участь в операціях із готівкою та переміщенням майна. У коментарі волинським журналістам батько Данила, начальник головного управління Нацполіції Волинської області Олег Сліпчук наголосив, що його син є повнолітньою людиною і самостійно відповідає за власні рішення і вчинки. Наш родинний зв'язок не може бути підставою для ототожнення його дій із моєю службовою діяльністю, заявив начальник Волинської поліції і додав, що не використовував і не має наміру використовувати службове становище для впливу на розслідування. У Луцьку мешканці будинку на вулиці Шевченка, 13, звернулися до міської влади через проблеми із введенням будинку в експлуатацію та підключенням комунікацій. У будинку понад 140 квартир, і серед його мешканців військовослужбовці і сім'ї з дітьми. Натомість через порушення, допущені під час будівництва, будинок досі офіційно не введений в експлуатацію. Результат зустрічі на найближчій сесії міської ради депутати-чиновники ініціюватимуть рішення про передачу в оренду земельної ділянки та підстанції. Паралельно міська влада має звернутися до Волиньобленерго і Волиньгазу, щоб вирішити питання із комунікаціями. У Луцьку розпочинаються роботи на головній насосній станції та головному магістральному водогоні. Як повідомили у КП «Луцькводоканал», у зв'язку з проведенням робіт у четвер, 10 вересня, із 9 і до 21 години у правобережній частині Луцька очікується понижений тиск у системі водопостачання. Роботи здійснюють у межах проєкту «Розвиток муніципальної інфраструктури України», який фінансується Європейським інвестиційним банком. Відтак «Луцькводоканал» просить лучан запастися водою на цей день. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду, удень місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 13-15, денної межах 22-24 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 29, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів штутного стовпчика і відносна вологість повітря 35%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву,

Такі схожі слова, що грають в мовчанку.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Донеччині армія РФ скинула 5 авіабомб ФАП-250 на Краматорськ. У результаті поранення отримали 4 цивільних людей. Пошкоджено 27 приватних домовладінь. ФАП-250 скинули окупанти сьогодні на Слов'янськ. Там одна людина загинула, ще одна поранена. Знищено людські будинки. У селищі Золочів на Харківщині російські

Армія завдала повторно удару по будівлі. Коли туди прибули рятувальники, вони гасили пожежу після влучання безпілотника у склади одного із підприємств. Рятувальники усі живі, однак техніка, дві пожежні автоцистерни та частково автомобіль медичного розрахунку ДСНС суттєво пошкоджені. Один із вогнеборців отримав уламкові поранення. Також на Харківщині внаслідок російського удару під час евакуації із потяга постраждали 8 пасажирів і працівників залізниці. Як повідомили в ДСНС, від удару загорілося одразу 2 вагони потяга, стався великий розліт уламків. Водночас, завдяки злагодженим діям залізничників і вчасній зупинці усіх пасажирів і персонал врятували від найгіршого. Серед поранених один у тяжкому стані. Водночас у Сумах сьогодні у лікарні померли 2 людей, які вчора постраждали внаслідок ворожої атаки по потягу у Сумському районі. Підрозділи Сил оборони України уразили в тимчасово окупованому Севастополі російський швидкісний патрульний катер «Мангуст». Про це повідомили в Генштабі. Також у районі тимчасово окупованого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. В Оленівці це тимчасово окупований Крим, уражений антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітіному антенна у радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу. У Докучаївську Донецької області Сили оборони уразили склад БПЛА, у Фащівці Луганської області склад боєприпасів підрозділу «Рубікон», а у Селидовому на Донеччині іще один склад боєприпасів. Ступінь завданих збитків уточнюється. Пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою відновив роботу. Про це Державна митна служба України повідомляє в телеграмі. У відомстві нагадали, що уночі його атакували російські безпілотники. Нині оформлення транспортних засобів здійснюється у штатному режимі в обох напрямках. Пункт дуже важливий. Саме на нього, а ще на інші суміжні з Молдовою, нині припадає пік навантаження через прибуття в Україну хасидів на святкування юдейського Нового року. На Рош Гашана до Умані вже з'їхалося більше 17 тисяч паломників хасидів. Останні кілька діб наші прикордонники фіксують стрімке зростання потоку від кількох сотень до майже 8 тисяч іноземців за добу. Рош Гашана – то юдейський Новий рік, одне з головних свят в юдаїзмі. І цього року воно розпочнеться увечері 11 вересня, триватиме до вечора 13-го. До Умані вже прибули поліцейські з Ізраїлю, які спільно з українськими колегами охоронятимуть район паломництва. Іноземні правоохоронці разом із рятувальниками ДСНС та Нацгвардією патрулюватимуть місто до завершення свята. У Маневицькій громаді повідомили про втрату захисника Володимира Медведюка 91-го року народження. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень. Уродженець села Велика Яблунька проживав у селі Оконськ. Стрілець стрілецького відділення одного із військових підрозділів ЗСУ влітку цього року тільки був призваний до лав оборонців України. 8 вересня, захищаючи Україну, загинув житель села Бубнів Зимнівської громади Віктор Денисюк, 72-го року народження, сапер інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини. Він став на захист України ще 2014 року, і відтоді його життя було нерозривно пов'язане із боротьбою за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотником «Герань-3». Зупинилося серце воїна із села Ворохів Підгайцівської громади Юрія Гімоля, 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цьогоріч серце захисника передчасно зупинилося удома. Прощання із Юрієм Гімолем та поховання з усіма військовими почестями відбудеться у четвер, 10 вересня. Завтра у селищі Благодатному прощатимуться із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. У 12-й розпочнеться панахида і прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього. Чин погребіння – кладовище селища Благодатне. І сьогодні у громадах Волині прощалися зі своїми полеглими на війні земляками – Лудьку із Вадимом Попишевим та Артемом Біломоїним, у Старовишівській громаді із Василем Павловичем із села Седлище, у Рожищі попрощалися із Павлом Манюхіним. 11-класники Заболотівського ліцею організували толоку на городі односельчанки. Жінки, чий син нині воює з окупантами на Сході. Діти довідалися, що їй нема кому допомогти, тож самоорганізувалися і вирушили на город до мами військовослужбовця. Хлопці і дівчата викопали картоплю, зібрали увесь урожай, прибрали поле від бадиля і навели лад на ділянці. Вчинок школярів став своєрідною подякою захиснику. Це його службу, мужність і можливість для інших жити, навчатися і працювати, і ростити дітей. Цьогоріч Луцьк відзначає

0: 941-ю річницю з часу першої писемної згадки. З цієї нагоди у місті заплановано ряд активностей вже від сьогодні, однак основне святкування відбудеться 12 і 13 вересня. Детальна програма заходів міститься на сайті Луцької міської ради. У вихідні у місті частково обмежать рух транспорту, зокрема 12 вересня на час велопробігу у вишиванках із 11 години. Упродовж дня діятиме обмеження для заїзду транспорту також на Замкову площу. Ну і ще одне тимчасове обмеження заплановане на 13 вересня із 20 години. У цей час відбудеться легкоатлетична пробіжка центральною транспортною артерією міста. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Удень місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 13-15, удень у межах 22-24 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 29, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 35%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: друже.
1: Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Я сам зникава, ти одна, дивила з горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Донеччині армія РФ скинула 5 авіабомб ФАП-250 на Краматорськ. У результаті поранення отримали 4 цивільних людей. Пошкоджено 27 приватних домоволодінь. ФАП-250 скинули окупанти сьогодні на Слов'янськ. Там одна людина загинула, ще одна поранена. Знищено людські будинки. У селищі Золочів на Харківщині російська армія завдала повторного удару по будівлі. Коли туди прибули рятувальники, вони гасили пожежу після влучання безпілотника у склади одного із підприємств. Рятувальники усі живі, однак техніка, дві пожежні автоцистерни та частково автомобіль медичного розрахунку ДСНС суттєво пошкоджені. Один із вогнеборців отримав уламкові поранення. Також на Харківщині внаслідок російського удару під час евакуації із потяга постраждали 8 пасажирів і працівників залізниці. Як повідомили в ДСНС, від удару загорілося одразу 2 вагони потяга, стався великий розліт уламків. Водночас, завдяки злагодженим діям залізничників і вчасній зупинці усіх пасажирів і персонал врятували від найгіршого. Серед поранених

0: Ник один у тяжкому стані. Водночас у Сумах сьогодні у лікарні померли двоє людей, які вчора постраждали внаслідок ворожої атаки по потягу у Сумському районі. Підрозділи Сил оборони України уразили в тимчасово окупованому Севастополі російський швидкісний патрульний катер «Мангуст». Про це повідомили в Генштабі. Також у районі тимчасово окупованого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. В Оленівці – це тимчасово окупований Крим, уражений антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітіному – антенна у радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу. У Докучаївської Донецької області Сили оборони уразили склад БПЛА у Фашівці, Луганської області склад боєприпасів підрозділу «Рубікон», а у Селидовому на Донеччині іще один склад боєприпасів, ступінь завданих збитків уточнюється. Пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою відновив роботу. Про це Державна митна служба України повідомляє в Телеграмі. У відомстві нагадали, що уночі його атакували російські безпілотники. Нині оформлення транспортних засобів здійснюється у штатному режимі в обох напрямках. Пункт дуже важливий, саме на нього, а ще на інші суміжні з Молдовою, нині припадає пік навантаження через прибуття в Україну хасидів на святкування юдейського Нового року. На Рош Гашана до Умані вже з'їхалося більше 17 тисяч паломників хасидів. Останні кілька діб наші прикордонники фіксують стрімке зростання потоку від кількох сотень до майже 8 тисяч іноземців за добу. Рош Гашана – то юдейський Новий рік, одне з головних свят в юдаїзмі. І цього року воно розпочнеться увечері 11 вересня, триватиме до вечора 13-го. До Умані вже прибули поліцейські з Ізраїлю, які спільно з українськими колегами охоронятимуть район паломництва. Іноземні правоохоронці разом із рятувальниками ДСНС та Нацгвардією патрулюватимуть місто до завершення свята. У Маневицькій громаді повідомили про втрату захисника Володимира Медведюка 91-го року народження. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень. Уродженець села Велика Яблунька проживав у селі Оконськ. Стрілець стрілецького відділення одного із військових підрозділів ЗСУ влітку цього року тільки був призваний до лав оборонців України. 8 вересня, захищаючи Україну, загинув житель села Бубнів Зимнівської громади Віктор Денисюк, 72-го року народження, сапер інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини. Він став на захист України ще 2014 року, і відтоді його життя було нерозривно пов'язане із боротьбою за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотником «Грань-3». Зупинилося серце воїна із села Ворохів Підгайцівської громади Юрія Гімеля, 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цьогоріч серце захисника передчасно зупинилося удома. Прощання із Юрієм Гімелем та поховання з усіма військовими почестями відбудеться у четвер, 10 вересня. Завтра у селищі Благодатному прощатимуться із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. У 12-й розпочнеться панахида і прощання у храмі Винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього. Чин погребіння кладовище селища Благодатне. І сьогодні у громадах Волині прощалися зі своїми полеглими на війні земляками Гулудьку із Вадимом Попишевим та Артемом Біломоїним. У Старовижівській громаді із Василем Павловичем із села Седлище. У Рожищі попрощалися із Павлом Манюхіним. 11-класники Заболотівського ліцею організували толоку на городі односельчанки жінки, чий син нині воює з окупантами на сході. Діти довідалися, що їй нема кому допомогти, тож самоорганізувалися і вирушили на город до мами військовослужбовця. Хлопці і дівчата викопали картоплю, зібрали увесь урожай, прибрали поле від бадиля і навели лад на ділянці. Вчинок школярів став своєрідною подякою захиснику за його службу, мужність і можливість для інших жити, навчатися і працювати і ростити дітей. Цьогоріч Луцьк відзначає 941-ю річницю з часу першої писемної згадки. З цієї нагоди у місті заплановано ряд активностей вже від сьогодні, однак основне святкування відбудеться 12 і 13 вересня. Детальна програма заходів міститься на сайті Луцької міської ради. У вихідні у місті частково обмежать рух транспорту, зокрема 12 вересня на час велопробігу у вишиванках із 11 години. Упродовж дня діятиме обмеження для заїзду транспорту також на Замкову площу. Ну і ще одне тимчасове обмеження заплановане на 13 вересня із 20 години. У цей час відбудеться легкоатлетична пробіжка центральною транспортною артерією міста. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду, удень місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 19-24 градуси, у Луцьку нічної пори 13-15, удень межах 22-24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку у Дніпровському районі Києва одразу після оголошення тривоги. Це вже втретє за день. Унаслідок удару виникла пожежа, сталося руйнування 9-го поверху. Міська влада повідомила про загиблу жінку і ще одна людина поранена. Загалом сьогодні унаслідок атаки російських дронів у Києві спалахнули пожежі у кількох районах міста. У Дніпровському районі один із дронів влучив у складське приміщення. Також повідомлялося про постраждалих. Окрім того, вранці російський шахет влучив у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. На рівні 12-го поверху там виникла пожежа і сталося руйнування стін. За інформацією Нацполу, унаслідок атаки постраждало 6 людей, серед них вагітна жінка. У Новоросійську цієї ночі українські сили уразили фрегат «Адмірал Есен» носій ракет-калібр, які РФ застосовує проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. За даними ГУР, оператори Департаменту активних дій розвідки спільно з іншими складовими сил оборони України провели діпстрайв операцію по військово-морській базі РФ у Новоросійську. У результаті ударів було уражено інфраструктуру російської військово-морської бази, а також фрегат «Адмірал Есен». Після влучання на палубній надбудові корабля виникла пожежа. Переговорний процес щодо війни в Україні за участю Києва та Вашингтона може відновитися у тристоронньому форматі. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. У разі відновлення переговорного процесу місцем проведення нових зустрічей може бути Абу-Дабі, сказав Ушаков, і висунув умову, що США мають припинити будь-яку допомогу Києва для якнайшвидшого врегулювання війни в Україні. Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров закликав перетворити Україну на величезну буферну зону після закінчення війни. Також Москва продовжує висувати вимоги, які можуть підірвати нові зусилля під егідою США щодо відновлення мирних перемовин. Про це пише «Київпост». Лавров заявив, що Україна має стати тією буферною зоною, яка необхідна для запобігання майбутнім загрозам із боку її західного сусіда. Також Лавров наголосив, що Росія буде продовжувати бойові дії, поки Захід не піде на поступки, звинувативши західних прихильників України у тому, що вони неодноразово перешкоджали укладенню мирної угоди. У Маневицькій громаді повідомили про втрату захисника Володимира Медведюка, 91-го року народження. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень. Уродженець села Велика Яблунька проживав у селі Оконськ, стрілець стрілецького відділення одного з військових підрозділів ЗСУ. Тільки влітку цього року був призваний до лав оборонців України. 8 вересня, захищаючи Україну, загинув житель села Бубнів Зимнівської громади Віктор Денисюк, 72-го року народження, сапер інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини. Він став на захист України ще у 14-му році, і від того його життя було нерозривно пов'язане з боротьбою за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотнику. Зупинилися серцевини села Борохів Підгайцівської громади Юрія Гімоля, 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цього року серце захисника передчасно зупинилося вдома. Прощання із Юрієм Гімолем та поховання з усіма військовими почестями відбудуться у четвер, 10 вересня. Завтра у селищі Благодатному прощатиметься із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. О 12-й розпочнеться панахида і прощання у храмі винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього. Чин погребіння кладовище селища Благодатне. У Луцьку 10 вересня відбудеться прощання із Ігорем Лавришиним. Траурний кортеж вирушить о 9:30 від обласного бюро судово-медичної експертизи через Княгининок, Жидичин до Кульчина, а потім у Небіжку. Поховають полеглого захисника у селі Озерце. Ігор Лавришин загинув 17 жовтня 2 роки тому у бою поблизу населеного пункту Гостре Покровського району Донецької області. Ну і сьогодні у громадах Волині прощалися зі своїми полеглими на війні земляками. У Луцьку із Вадимом Попишевим та Артемом Біломоїним, у Старовижівській громаді із Василем Павловичем із села Седлище і у Рожищі попрощалися із Павлом Манюхіним. На Рівненщині правоохоронці викрили і затримали трьох молодих чоловіків, яких підозрюють у збуті наркотичних і психотропних речовин методом закладок. Йдеться про жителів Рівненської, Сарненської районів віком від 19 до 20 років. За даними поліції та прокуратури, заборонені речовини фігуранти отримували поштовими відправленнями, після чого їх фасували, розкладали схованки для потенційних клієнтів у Рівному, Сарнах та навколишніх населених пунктах. Загальна вартість вилучених психотропів за попередніми оцінками – майже 190 тисяч гривень. 11-класники Заболотівського ліцею організували толоку на городі односельчанки жінки, чий син нині воює з окупантами на сході. Діти довідалися, що їй нема кому допомогти, тож самоорганізувалися і вирушили на город до мами військовослужбовця. Хлопці і дівчата викопали картоплю, зібрали увесь урожай, прибрали поле від бадилля і навели лад на ділянці. Вчинок школярів став своєрідною подякою захиснику за його службу, мужність і можливість для інших жити, навчатися, працювати і ростити дітей. Ну, а, до речі, військовослужбовець, коли про це довідався, особисто зателефонував заболотівцям і подякував за допомогу його мамі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами вдень до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 13-15, удень обіцяють у межах 22-24 градусів осінньої тепла. Ну, а зараз в обласному центрі плюс 28, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 39%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київська 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
3: Реклама на Радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Наше кохання нестерпне, чуєш?
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку сьогодні прощання із двома військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну, Вадимом Попишевим і Артемом Біловніним. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці Артема поховали на кладовищі у селі Боратин, Вадима – у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Артем Біломоїн загинув 1 вересня під час виконання бойового завдання у районі міста Лозова Харківської області. Вадим Попишев поліг у бою 20 вересня 2 роки тому поблизу села Приютне Пологівського району на Запоріжжі. У Старовижівську громаду назавше повернувся загиблий на війні Василь Павлович, 83-го року народження, житель села Седлище. Він загинув 13 листопада 2 роки тому, захищаючи Україну. Прощальні заходи відбулися у селі Седлище. Після заупокійної служби у сільському храмі місцем вічного спочинку воїна стало місцеве кладовище. Ружище зустріли траурний кортеж із Павлом Манюхіним, воїном 82-го року народження. Після завершення спільної молитви у храмі архістратига Михаїла Павла Манюхіна поховали на міському кладовищі. Рожищанин служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Воїн загинув 27 серпня у районі села Мала Кучкарівка Сумської області під час виконання бойового завдання. У Миневицькій громаді повідомили про втрату захисника Володимира Медведюка, 91-го року народження. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень. Уродженець села Велика Яблунка проживав у селі Уконськ. Стрілець стрілецького відділення одного із військових підрозділів ЗСУ влітку 26-го тільки був призваний до лав оборонців України. 8 вересня, захищаючи Україну, загинув житель села Бубнів Зимівської громади Віктор Денисюк, 72-го року народження, сапер інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини. Він став на захист України ще 2014 року, і відтоді його життя було нерозривно пов'язане із боротьбою за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка.

0: Сумщина. Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотником «Гарань-3». Зупинилося серце воїна із села Борохів Підгайцівської громади Юрія Гімоля, 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня серце захисника передчасно зупинилося вдома. Прощання із Юрієм Гімолем та поховання з усіма військовими почестями відбудеться у четвер, 10 вересня. Минулої доби волинські вогнеборці ліквідували 3 пожежі сухої рослинності на території Володимирського і Каменкаширського районів. Загальна площа екосистем, пошкоджених вогнем, 0,7 гектара. У Володимирському районі рятувальники спільно з працівниками місцевих пожежних команд приборкали займання сухої трави поблизу села Вощатин Володимирської громади та у селі Ізов Устилузької. У селі Нова Руда Маневицької громади Каменкаширського району надзвичайники ліквідували пожежу сухої трави та чагарників. Усі займання трапилися через людський фактор. Необережне поводження громадян із вогнем. Одним із учасників злочинної групи, яку НАБУ викрило у межах операції «Карфаген», виявився Данило Сліпчук, син начальника головного управління Національної поліції Волинської області Олега Сліпчука. Його ім'я прозвучало під час розгляду справи про обрання запобіжного заходу заступнику начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві. За версією НАБУ, саме останній створив та очолив злочинну організацію, учасники якої систематично отримували гроші за те, щоб не перешкоджати роботі кол-центрів. Прокурор САП заявив, що до цієї схеми Кропива залучив, зокрема, Данила Сліпчука, який на той момент працював головним спеціалістом відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора. За даними обвинувачення, Сліпчук виконував інформаційні та технічні доручення Кропиви, перевіряв адреси кол-центрів, з'ясовував їхні зв'язки з учасниками схеми, допомагав вести облік грошей, а також брав участь в операціях із готівкою та переміщенням майна. У коментарі волинським журналістам батько Данила, начальник головного управління Нацполіції Волинської області Олег Сліпчук, наголосив, що його син є повнолітньою людиною і самостійно відповідає за власні рішення і вчинки. Наш родинний зв'язок не може бути підставою для ототожнення його дій із моєю службовою діяльністю, заявив начальник Волинської поліції і додав, що не використовував і не має наміру використовувати службове становище для впливу на розслідування. У Луцьку мешканці будинку на вулиці Шевченка, 13, звернулися до міської влади через проблеми із введенням будинку в експлуатацію та підключенням комунікацій. У будинку понад 140 квартир і серед його мешканців військовослужбовці і сім'ї з дітьми. Натомість через порушення, допущені під час будівництва, будинок досі офіційно не введений в експлуатацію. Результат зустрічі на найближчій сесії міської ради депутати-чиновники ініціюватимуть рішення про передачу в оренду земельної ділянки та підстанції. Паралельно міська влада має звернути до Волиньобленерго і Волиньгазу, щоб вирішити питання із комунікаціями. У Луцьку розпочинаються роботи на головній насосній станції та головному магістральному водогоні. Як повідомили у КП «Луцькводоканал», у зв'язку з проведенням робіт у четвер, 10 вересня, із 9 і до 21 години у правобережній частині Луцька очікується понижений тиск у системі водопостачання. Роботи здійснюють у межах проєкту «Розвиток муніципальної інфраструктури України», який фінансується Європейським інвестиційним банком. Відтак «Луцькводоканал» просить лучан запастися водою на цей день. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду, удень місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 13-15, денної в межах 22-24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Трек.
1: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Come here, baby.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Донеччині армія РФ скинула 5 авіабомб ФАП-250 на Краматорськ. У результаті поранення отримали 4 цивільних людей. Пошкоджено 27 приватних домоволодінь. ФАП-250 скинули окупанти сьогодні на Слов'янськ. Там одна людина загинула, ще одна поранена. Знищено людські будинки. У селищі Золочів на Харківщині російська армія завдала повторного удару по будівлі. Коли туди прибули рятувальники, вони гасили пожежу після влучання безпілотника у склади одного із підприємств. Рятувальники усі живі, однак техніка, дві пожежні автоцистерни та частково автомобіль медичного розрахунку ДСНС суттєво пошкоджені. Один із вогнеборців отримав уламкові поранення. Також на Харківщині внаслідок російського удару під час евакуації із потяга постраждали 8 пасажирів і працівників залізниці. Як повідомили в ДСНС, від удару загорілося одразу 2 вагони потяга, стався великий розліт уламків. Водночас, завдяки злагодженим діям залізничників і вчасній зупинці усіх пасажирів і персонал врятували. Від найгіршого. Серед поранених один у тяжкому стані. Водночас у Сумах сьогодні у лікарні померли 2 людей, які вчора постраждали внаслідок ворожої атаки по потягу у Сумському районі. Підрозділи Сил оборони України уразили в тимчасово окупованому Севастополі російський швидкісний патрульний катер «Мангуст». Про це повідомили в Генштабі. Також у районі тимчасово окупованого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. В Оленівці це тимчасово окупований Крим, уражений антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітіному антенна у радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу. У Докучаївську Донецької області Сили оборони уразили склад БПЛА у Фашівці, Луганської області склад боєприпасів підрозділу «Рубікон», а у Селидовому на Донеччині іще один склад боєприпасів, ступінь завданих збитків уточнюється. Пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою відновив роботу. Про це Державна митна служба України повідомляє в Телеграмі. У відомстві нагадали, що уночі його атакували російські безпілотники. Нині оформлення транспортних засобів здійснюється у штатному режимі в обох напрямках. Пункт дуже важливий. Саме на нього, а ще на інші суміжні з Молдовою, нині припадає пік навантаження через прибуття в Україну хасидів на святкування юдейського нового року.

0: Нарушила Шанау до Умані вже з'їхалося більше 17 тисяч паломників хасидів. Останні кілька діб наші прикордонники фіксують стрімке зростання потоку від кількох сотень до майже 8 тисяч іноземців за добу. Рош ха-Шана – то юдейський новий рік, одне з головних свят в юдаїзмі. І цього року воно розпочнеться увечері 11 вересня, триватиме до вечора 13-го. До Умані вже прибули поліцейські з Ізраїлю, які спільно з українськими колегами охоронятимуть район паломництва. Іноземні правоохоронці разом із рятувальниками ДСНС та Нацгвардією патрулюватимуть місто до завершення свята. У Маневицькій громаді повідомили про втрату захисника Володимира Медведюка 91-го року народження. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень. Уродженець села Велика Яблунька проживав у селі Оконськ. Стрілець стрілецького відділення одного із військових підрозділів ЗСУ влітку цього року тільки був призваний до лав оборонців України. 8 вересня, захищаючи Україну, загинув житель села Бубнів Зимнівської громади Віктор Денисюк, 72-го року народження, сапер інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини. Він став на захист України ще 2014 року, і відтоді його життя було нерозривно пов'язане із боротьбою за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотником «Грань-3». Зупинилося серце воїна із села Ворохів Підгайцівської громади Юрія Гімеля, 91-го року народження. Учасник АТО із першого року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня цьогоріч серце захисника передчасно зупинилося удома. Прощання із Юрієм Гімелем та поховання з усіма військовими почестями відбудеться у четвер, 10 вересня. Завтра у селищі Благодатному прощатиметься із Андрієм Микитюком. Його серце зупинилося 7 вересня. У 12-й розпочнеться панахида і прощання у храмі Винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього. Чин погребіння кладовища селища Благодатне. І сьогодні у громадах Волині прощалися зі своїми полеглими на війні земляками у Луцьку із Вадимом Попишевим та Артемом Біломоїним, у Старовишівській громаді із Василем Павловичем із села Седлище, у Рожищі попрощалися із Павлом Манюхіним. 11-класники Заболотівського ліцею організували толоку на городі односельчанки жінки, чий син нині воює з окупантами на сході. Діти довідалися, що їй нема кому допомогти, тож самоорганізувалися і вирушили на город до мами військовослужбовця. Хлопці і дівчата викопали картоплю, зібрали увесь урожай, прибрали поле від бадиля і навели лад на ділянці. Вчинок школярів став своєрідною подякою захиснику. Це його службу, мужність і можливість для інших жити, навчатися і працювати, і ростити дітей. Цьогоріч Луцьк відзначає 941-ю річницю з часу першої писемної згадки. З цієї нагоди у місті заплановано ряд активностей вже від сьогодні, однак основне святкування відбудеться 12 і 13 вересня. Детальна програма заходів міститься на сайті Луцької міської ради. У вихідні у місті частково обмежить рух транспорту, зокрема 12 вересня на час велопробігу у вишиванках із 11 години. Упродовж дня діятиме обмеження для заїзду транспорту також на Замкову площу. Ну і ще одне тимчасове обмеження заплановане на 13 вересня із 20 години. У цей час відбудеться легкоатлетична пробіжка центральною транспортною артерією міста. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Удень місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 19-24 градуси, у Луцьку нічної пори 13-15, удень в межах 22-24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Тебе нема, нема тепла.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Сорі, ми уже не ті. У мене імунітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалатін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не те зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Цвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуття.

0: до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку сьогодні прощання із двома військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну, Вадимом Попишевим і Артемом Біловніним. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці Артема поховали на кладовищі у селі Боратин, Вадима – у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Артем Біломоїн загинув 1 вересня під час виконання бойового завдання у районі міста Лозова Харківської області. Вадим Попишев поліг у бою 20 вересня 2 роки тому поблизу села Приютне Пологівського району на Запоріжжі. У Старовижівську громаду назавше повернувся загиблий на війні Василь Павлович, 83-го року народження, житель села Седлище. Він загинув 13 листопада 2 роки тому, захищаючи Україну. Прощальні заходи відбулися у селі Седлище. Після заупокійної служби у сільському храмі місцем вічного спочинку воїна стало місцеве кладовище. Ружище зустріло траурний кортеж із Павлом Манюхіним, воїном 82-го року народження. Після завершення спільної молитви у храмі архістратига Михаїла Павла Манюхіна поховали на міському кладовищі. Рожищанин служив кулеметником у 71-й окремій аеромобільній бригаді. Воїн загинув 27 серпня у районі села Мала Кучкарівка Сумської області під час виконання бойового завдання. У Миневицькій громаді повідомили про втрату захисника Володимира Медведюка, 91-го року народження. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень. Уродженець села Велика Яблунька проживав у селі Оконськ. Стрілець стрілецького відділення одного із військових підрозділів ЗСУ влітку 26-го тільки був призваний до лав оборонців України. 8 вересня, захищаючи Україну, загинув житель села Бубнів Зимівської громади Віктор Денисюк, 72-го року народження, сапер інженерно-саперного відділення взводу підтримки військової частини. Він став на захист України ще 2014 року, і відтоді його життя було нерозривно пов'язане із боротьбою за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Захисник загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотником «Герань-3». Зупинилося серце воїна із села Борохів Підгайцівської громади Юрія Гімоля, 91-го року народження. Учасник АТО із 1-го року Великої війни повернувся до війська. 4 вересня серце захисника передчасно зупинилося вдома. Прощання із Юрієм Гімолем та поховання з усіма військовими почестями відбудеться у четвер, 10 вересня. Минулої доби волинські вогнеборці ліквідували 3 пожежі сухої рослинності на території Володимирського і Камінь-Каширського районів. Загальна площа екосистем, пошкоджених вогнем, 0,7 гектара. У Володимирському районі рятувальники спільно з працівниками місцевих пожежних команд приборкали займання сухої трави поблизу села Вощатин Володимирської громади та у селі Ізов Устилузької. У селі Нова Руда Маневицької громади Камінь-Каширського району надзвичайники ліквідували пожежу сухої трави та чагарників. Усі займання трапилися через людський фактор. Необережне поводження громадян із вогнем. Одним із учасників злочинної групи, яку НАБУ викрило у межах операції «Карфаген», виявився Данило Сліпчук, син начальника головного управління Національної поліції Волинської області Олега Сліпчука. Його ім'я прозвучало під час розгляду справи про обрання

0: Побіжного заходу заступнику начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. За версією НАБУ, саме останній створив та очолив злочинну організацію, учасники якої систематично отримували гроші за те, щоб не перешкоджати роботі кол-центрів. Прокурор САП заявив, що до цієї схеми Кропива залучив, зокрема, Данила Сліпчука, який на той момент працював головним спеціалістом відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора. За даними обвинувачення, Сліпчук виконував інформаційні та технічні доручення Кропиви. Перевіряв адреси кол-центрів, з'ясовував їхній зв'язок із учасниками схеми, допомагав вести облік грошей, а також брав участь в операціях із готівкою та переміщенням майна. У коментарі волинським журналістам батько Данила, начальник головного управління Нацполіції Волинської області Олег Сліпчук наголосив, що його син є повнолітньою людиною і самостійно відповідає за власні рішення і вчинки. Наш родинний зв'язок не може бути підставою для ототожнення його дій і з моєю службовою діяльністю, заявив начальник Волинської поліції і додав, що не використовував і не має наміру використовувати службове становище для впливу на розслідування. У Луцьку мешканці будинку на вулиці Шевченка, 13, звернулися до міської влади через проблеми із введенням будинку в експлуатацію та підключенням комунікацій. У будинку понад 140 квартир і серед його мешканців військовослужбовці і сім'ї з дітьми. Натомість через порушення, допущені під час будівництва, будинок досі офіційно не введений в експлуатацію. Результат зустрічі на найближчій сесії міської ради депутати-чиновники ініціюватимуть рішення про передачу в оренду земельної ділянки та підстанції. Паралельно міська влада має звернути до Волиньобленерго і Волиньгазу, щоб вирішити питання із комунікаціями. У Луцьку розпочинаються роботи на головній насосній станції та головному магістральному водогоні. Як повідомили у КП «Луцькводоканал», у зв'язку з проведенням робіт у четвер, 10 вересня, із 9 і до 21 години у правобережній частині Луцька очікується понижений тиск у системі водопостачання. Роботи здійснюють у межах проєкту «Розвиток муніципальної інфраструктури України», який фінансується Європейським інвестиційним банком. Відтак «Луцькводоканал» просить лучан запастися водою на цей день. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду, удень місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 13-15, денної межах 22-24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

закохані, розлучені, серця війною змучені, засліплені, загублені в пітьмі. І з долею порваною, знекровленою ранами шукали щастя в тій

0: да с сердцем сердце бьется в унисон. Веди в мій сон, веди в мій день, стань першим із радісних пісень.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: тебе, під ковдрою твої обійми. Так добре дивитись вікно, коли у нас своє кіно.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

і вони не мають ніякого надпривілею. Вони просто володіють живою душею. Вони допоможуть, якщо болить, і щиро вірять, нам пощастить.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.